0: ara be no ireto yi o pe mi mo dahun oyin mi ba hun fun adede ro pe ijo sayoni ya mi pe hun the Zion Wisdom Church of Christ o ga ni ya bere orire ara ni ya yi bo ya mi pe hun ago
1: debo
0: de la je eyi baba lila amajan to danile senti king of Zion senti sesa pit yo danile yo de fi oro olorun kale nibe ojo kan le ni ogun ohun afesa jodu re bayi ami mura ninu sun yi letter of Zion ni feso o de npe dede wa o ja ba hun wa se ajodu yi oneba se o dide aye to mi yanan ni bo didi ma lo bo kuku ma de lo bo rire re o ki o yi pe an ku mura o 22 to 28 feseri ni June ya gai o ti wen ojo won ere bayi oguda ere o da je ni obirin ere jade okan la ja guda oguda ere wode wode ahewa mo kidede dile feji mi atanoma Zion Wisdom Church of Christ pe anku mura amaro poji na o akato ewo ewere yo ba ya be mo to pada mo to ki haruya highness is a regent yo gbese abirin ewa na omo ma nejo o ma nge agarin eye re se ayaba eni gbati ni o kiran o fa re kini be mo ku osu titan emi na to wa ka kiran lori eto yi pe a ku osu titan yi o yi ba o kidede wa ka kiri ya le laje ati waya akure lo gbese yo ba ga be ba bi ja na fe re tori mi rojo gbokun mai di o wi be ni le tori le du ma ere a se ni jo aba wa tun Nigeria wa se ni jo aba wa je olorin emi mi pa wa iwa de

number to do the GM wa ya fin ajoke obalagbe gumbi ona ni 080-51-83-15-25 080-51-83-15-25 Lekasi 080-51-83-15-25 Lododo GM wa ya fin ajoke